руку та пішла додому. Їла в повідала руку рецьку і густину, а Семена обнімає, як малу дитину. А як ішла я додому, ішла попри сливки, а там несе Атанасій, моє чоловіка.

А які ж мої додому, може, день біленький, а там Федір там який, та дому їй миленький. Ой, у мене перехвати за столом.

морозу під негоду, що чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дір, що ще й порвав ряса на клочки, сам